0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando. Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det, Gullsmedsando.
1: Du lytter på Radio Rjukan.